0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 18 մայիս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Այսօր հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին և նորին սուրբոզություն Արամ առաջին վեհապարին միջև դեղի ունեցած հանդիպման և միասնական աղոթքի մասին։ Գանթարտարնանք նաև այն լուրին, թե Սուրբ Նեսե շնորհալին ներառվեցավ հրոմեական եկեղեցվոյ հայ սմավուրկի մեջ։ Կներկայացնենք աբա Լևոն 14-ի այլ մեկճարը և երեք մարեմյան աղոտկենի հետ արդասանած խոսքերը, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական կիդերիքներ հաղորդաշարով։

Լևոն 14 կահանայապետ արամ առաջին վեհապար պաշտոնական հանդիպում եւ միասնական աղոթք Վատիկանի մեջ։ Այսօր երկուշաբթի 18 մայիս 2026-ի առավոտյան ժամը 9:30-ին Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը Վատիկանի առաքելական պալատեններս ընդունեց Մեծիդան Գիրիգիո Կաթողիկոս նորին սուրբոզություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրապետը եւ անոր ընկերացող պաշտոնական պատվիրակության անդամները։ Հանդիպումը ընթացավ եկեղեցական չերմ և եղբայրական մթնոլորտի մեջ։ Քահանայապետին և Կաթողիկոսին միջև առանձնազրույց են ետք դեղ ունեցավ հայկական պատվիրակության ներկայացումը։ Այնուհետև դեղ ունեցան պաշտոնական ջարերը, ընդգծելով միջ եկեղեցական երկխոսության, քրիստոնեական համադեղ վկայության և խաղաղության խնդիր ներդրվող ճանկերու կարևորությունը։ Ունգընտրության ընթացքին դեղ ունեցավ նաև ավանդական նվերներու փոխանակումը, իբրև բարեկամության և փոխատարձ հարգանքի նշան Կաթողիկե Գեղեցվո և Մեծիդան Գիրիգիո հայ առաքելական եկեղեցիներու միջև։ Հանդիպումը ավարտեցավ Ուրբանոս 8-րդ մադրամ մեջ, ուր սրբազան քահանայապետը և վեհապար հայրապետը մասնակցեցան համատեղ աղոթքի, հայցելով միություն, հաշտություն և հույս բոլոր ասկերուն համար։ Հայտնենք, որ Լևոն 14-րդ պապին հետ ունեցած հանդիպումեն առաջ արամ առաջին վեհապարը և իրեն ընկերացող պատվիրակության անդամները առիթ ունեցան նաև հանդիպելու Սուրբատորի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինին հետ, անոնց կընկերանար նաև քրիստոնյաներու միության խտաման վերադեսչության քարտուղար Քերաբայձար Ֆլավիո Պաչե։ Մինչ քահանայապետի հետ դեղ ունեցած հանդիպման և միասնական աղոթքին իր մասնակցությունը բերավ նաև վերոնշյալ վերադեսության վերադեսուչը Կարդինալ Քյուրտ Քոխը, որուն հետ վեհապար հայրապետը հադուկ հանդիպում կունենա այսօր կեսօրին ետքը, այցելելով քրիստոնյաներու միության խտաման վերադեսչությունը։ Բացի ասկե կեսօրին ետքը նախատեսված է նաև վեհապար հայրապետին այցնու հանդիպումը միջկրոնական երկխոսության վերադեսչության վերադեսուչ Կարդինալ Ժորժ Յակոբ Կովակադի հետ։ Հանդիպման ընթացքին արդասանած իր ջարի մեջ սրբազան քահանայապետը հայ եկեղեցվո ներկայացուցիչին թիմեց եղբայրական և խաղաղության ողջույնով, ընդգծելով երկու եկեղեցիներու միջև հոգևոր և պատմական գաբերը։ Անհիշեց Սուրբ Պողոս Առաքյալը, որպես եկեղեցիներու միության խորհրդանիշ, և շեշտեց նաև Սուրբ Նեսես Շնորհալիի Տերը, իբրև համամիության նախագարաբետ։ Միաժամանակ անմատնանշեց Գիրիգիո հայ կաթողիկոսության առանձնահատուկ պատմական գաբին Հռոմի եկեղեցվո հետ։ Քահանայապետը կնահատանք արտահայտեց Վատիկանյան Երկրորդ ժողովենի հետ զարգացած երկխոսության կաթողիկե և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու միջև, ընդգծելով աստվածաբանական հանձնախումբի աշխատանքը և հրադարակված փաստաթուղթերու նշանակությունը։ Ան հույս հայտնեց, որ այս երկխոսությունը շարնակվի և իվերջո հասնի հավատքի և հաղորդության վերջնական միության։ Ջարի մեջ հատուկ դեղ դրվեցավ նաև Լիբանանի և միջին արևելքի ներգա դժվար իրավիճակին, որուն ուղղությամբ սրբազան քահանայապետը ընդգծեց եկեղեցիներուն թերագադարությունը ապրապնդելու ոչ միայն քրիստոնյաներու, այլև բոլոր ժողովուրդներու միջև եղբայրական գաբերը։ Ձեր սրբություն կհավաստիացնեմ ձեզի ամենօրյա աղոթներս և այն խոր մտահոգությունը զոր գդաձեմ Լիբանանի ժողովուրդին և միջին արևելքի եկեղեցիներուն հանդեպ, որոնց պիտի նվիրեք դասախոսությունը Հռոմ գտնվելու ձեր այս օրերուն, ասաց ապա սրբազան քահանայապետը, ու խոսքը ավարտեց ակնարկելով դեղի ունենալիք համատեղ աղոթքին Սուրբ Հոգի ներշնչումով, որպեսզի եսաբան մեզի շնորհե միության բարգևը, մեզի բարգևե դևական խաղաղություն և նորոգե երգրին Թիմակիձը։

0: Անհրաժեշտ է, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը զգան Քրիստոսի ներկայությամբ հատկանշվող համայնքին ջերմությունը, նշած է Լևոն 14-րդը. Այսօր 18 մայիսին Սրբազան քահանայապետը ընդունեց Կաթողիկե տարածման հասարակություն համայնքի կառավարիչներու խորհրդի անդամները իրենց ընտանիքներուն հետ միասին Հռոմ կատարած ուխտագնացության ծիրան ներս, որ կզուգատիպի եկեղեցվո կյանքին մեջ կարևորագույն պահիմը հոգեգալստյան տոնին նախորեին, քանզի ինչպես նորին սրբությունը նկատել տվավանոն ծուղած իր պատգամին մեջ, առաքյալներուն վրա Սուրբ Հոգին աչքին կհաջորդե վաղ եկեղեցվո և աշխարի բոլոր ազգերուն մեջ ավետարանի տարածման պատմությունը, նշենք, թե Կաթողիկե տարածման հասարակությունը ոչ առևտրային քահանայպետական կազմակերպություն մնե, հիմնադրված 1905 թվականին, որուն կենտրոնատեղին կգտնվի Չիկագո։ Դրամահավաքի միջոցավան կսատարե Միացյալ Նահանգներու ամենենախքատ և հեռավոր շրջաններուն մեջ Կաթողիկե համայնքներուն զարգացման տարբեր ծրագիրներով։ Իրավի Սրբազան հայր իր խոսքին մեջ հատուկեն շնորհակալություն հայտնեց Կաթողիկե տարածման համայնքի անդամներուն, աղքատ Կաթողիկե համայնքներու կարիքները միսիոնարական ոգևորության հոգալու շարունակական ջանքերուն համար, հետևելով իրենց հիմնադիրին, հայր Ֆրանսիս Կլեմենտ Քելլին, որ իր հերթին ներշնչվելով վաղ եկեղեցվո քրիստոնյաներեն, որոնք կտարածեին Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգին պարգևին լուրը, կձգտեր հասնիլ ԱՄՆ ծայրամասերու ողջ հավատավոր ժողովուրդին։ Մասնավորապես կցանկանայի գովաբանել ձեր աշխատանքը Կուբայի և Պուերտորիկոյի մեջ։ Անհրաժեշտ է, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը զգան Քրիստոսի ներկայությամբ հատկանշվող համայնքին ջերմությունը, շեշտեց Սրբազան հայրը ուղղակիորեն դիմելով ներկաներուն։ Այսօր հատկապես անհրաժեշտ է Կաթողիկե տարածման հասարակության հանձնառությունը ոչ միայն մեղմացնելու համար նվազ բախտավորներուն աշխարհիկ կարիքները, այլև ներդրում կատարելու կենսունակ Կաթողիկե համայնքներու կերտման գործին մեջ։ Հավատքով լեցուն համայնքները հնարավորություն կուտան անհատներուն զգալու Քրիստոսի մեջ նոր կյանքի ուրախությունը զոր կապրին ամեն օր, և լավ հող են, որուն վրա քահանայության և կրոնական կյանքի նոր կոչումները կրնան արմատավորվիլ ու սկսիլ աճիլ, ապահովելով նոր մշակներ գալիք տարիներու հունցքին համար, հարեց ի վերջո Լևոն Պապը, ան իր պատգամն ավարտեց բոլոր ներկաները հանձնելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեպաշտության, ինչպես նաև իր առաքելական օրհնությունը բաշխեց անոնց։
1: Մեծն հայրաբեց Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառված է հռոմեական եկեղեցվո հայց մավուրքի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր 18 մայիս 2026-ին առաքելական բալադեն ներս Մեծիդան ընգերի Գյոգատոյգոս Արամ առաջին վեհապարի և անոր ընգերացող բադվիրագության անտաններուն ընդուներության ընթացքին ուղած իր ողջունի խոսքի մեջ ի միջայլոց հիշեց Սուրբ Ներսես շնորհալին Գիրի Գյոգատոյգոսը, զայն որակելով համամիության ռահվիրա և հաստատելով, թե ան վերջերս ներառվեցավ հռոմեական եկեղեցվո նահատագարանի մեջ և թե այս մեկը կհանդիսանա նոր օրինակը սուրբերու դիեզերագանության, որ արդեն իսկ կմիացն է եկեղեցիները։ Այս խոսքերով Լևոն Պապը հայտարարեց նորությունը, այն է, թե Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառված է հռոմեական եկեղեցվո հայց մավուրքի մեջ, և թե ան այսուհետ կհիշադակվի նաև Լատին Կաթողիկե դիեզերական եկեղեցվո կողմէ։ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին եղած է հայ եկեղեցվո ամենաբայծառ դեմքերեմին, ամենանհայոց կաթողիկոս, դաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և դիեզերական եկեղեցական գործիչ։ Ան իր հեզ շնորհալին նգարակիրին և գիտական ու հոգևոր մեծ վաստակին համար ստացած է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղած է դիեզերագանության և համամիության ժրաչան գործիչը, անոր մահվան 850-ամյա գինարիտով Վատիկանի նամակատունը թողարկեց հատուկ տրոշմաթուղթը և կեղատրտիկը, որոնք շրջանառության մեջ տրվեցան 21 սեպտեմբեր 2023-ին զուգատիպությամբ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնին։ Վատիկանը հայ եկեղեցվո հետ միասին կհիշադակե հայ եկեղեցվո և համայն քրիստոնեության երևելի դեմքերեմին Սուրբ Ներսես շնորհալիի մահվան 850-րդ հիշադակը, գրված էր 2023-ի սեպտեմբերին վերոնշյալ տրոշմատուղթը և կեաթրտիկը ներկայացնող կրության մեջ, ուրաբա մայրամասնություններ դրված էին հայոց մեծ հայրապետի կյանքի մասին։ Այնտեղ իմիջի այլոց կգարտանք։ Շնորհալին եղավ լադինական, հունական եւ ասորի եկեղեցիներու հետ կարևոր շփումներու խթանողը ու գլխավոր հերոսը։ Անոր քրություներու մեջ ուրվագծված է իսկական համամիութենական աստվածապանությունը, բամը, որ զայն գտարցնե ժամանակագից համամիութենական շարժումին բացարձակ նախատրողը։ Սուպնեսե շնորհալի կարևորությունը եւ եզակի մեծությունը գպխին առաջին հերթին անոր հոգևոր յուրօրինագութենեն, որ գարդահայտվեր ամենապասարցակ բարձությամբ, բայց միևնույն ժամանակ համպավի ջնշիչ զորությամբ, ինչպես սուրբի ներքին կյանքին, այնպես էլ անոր հասարակական վարկակիցի միջոցով։

0: Ամեն արհեստական նորարություն պետք է ծառայե մարդուն, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Կիրագի 17 մայիս 2026-ի կեսօրին Արաքելական բալադի իր գրասենյակեն արդասանած Մարեմյան աղոտկի ավարդին Լևոն 14 սրբազան քահանա Եբեդը ողջունելով աղոտկին արիտով Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հազարավոր հավատացյալները նախ հիշեց, թե այսօր, այսինքն Կիրագի օր, տարբեր երկիրներում էջ գնշվի ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրը, նշելով նաև, թե ինք այս տարի զայն ուզեց նվիրել Բահբանել մարդկային ցայները եւ դեմքերը թեմային արհեստական բանականության այս տարաշրջանի մեջ գկաչալեր են բոլորը հանցնարու լալու խտանելու հաղորդակցության այնպիսի ձևեր, որոնք միշտ հարկալից են լան մարդկային ճշմարտության հանդեպ, որուն պետք է ուղվի ամեն արհեստագիտական նորարություն, ասավ քահանա Եբեդը, ապա հիշեց Կովյալ Լասի շաբաթը։ Այսօր վնե մինչև հարաճիգա գիրագի դեղի գունենա լաուդատո սի Կովյալը Լաս շապատը, որ նվիրված է առարճակործության խնամքին և ներշնչված Ֆրանչիսկոս պապի շրջապերական նամագեն, ասավ Լևոն 14-ը, ավելցնելով, ասիզի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի այս հոբելինական դարվան ընթացքին կհիշենք անոր խաղաղության պատկամը Աստուծո եղբայրներուն և բոլոր արարածներուն հետ։ Դժբախտաբար վերջին դարիներուն բադերազմներու պատճառով այս մարզենդերս հարաճտիմությունները մեծապես տանտաղած են, դիտել տվավ ապա սրբազան բաբը և կաչալերեց լաուդատո սի շարժումի անդամները և բոլոր անոնք, որոնք կգործեն ի նպաստ համաբար պակ բնապահպանության նորոգելու իրենց հանցնարությունը, ապա հաստատեց խաղաղության խնամքը կյանքի խնամք է։ Կահանեբ է դար այդ ողջունեց Հրոմի սիրեցյալ հավատացյալները և տարբեր երկիրները եկած ուխտավորները, ապա հրաժեշտ առավ անոնցմէ բոլորին մաղթելով բարի Կիրագի։
1: Եգեղեցական քիդերիկներ 7-րդ շաբաթ հինանց 17-ին 24 մայիս 2026 Վերջին շաբաթն է հինանց շրջանին։ Ինչ որ կհատկանշե այս շաբաթը նախ և առաջ գոչումն է Կիրագիին։ Կիրագի 17 մայիսը գոչված է երկրորդ ծաղկազարդ։ Այս գոչումը հետևանքն է Ավիդարանի հետևողական ընթերցումին, որով 7-րդ Կիրագին կգարտացվի Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքի Ավիդարանը։ Այս ավետարանը գզուկատիպի գիրակի օրվան, այնպես որ մեր հայրերը զայն գոչած են երկրորդ ծաղկազարդ։ Գլխավոր առանցքը այս ավետարանին կգազմի Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Իսկ Հովան Մեսի ավետարանի մեջ ճիշտ Քրիստոսի մուտքեն ետք հեզած խոնար իշումը ավանագին վրա, ինչպես կնշե ավետարանիչը, կպատմվի տրվակը այդ մի քանի հետանոսներուն, որոնք եկած էին Երուսաղեմ Զատգվադոնին արիթով և որոնք մոտենալով առաքյալներուն խնդրեցին Հիսուսը տեսնել։ Ըստ հայկական ասորական ավանդության, անոնք պատգամավորներն էին Եթեսիո ապկարտակավորին, որոնք եկած էին Քրիստոսին հանցնելու նամակ մեի գրված իրենց թագավորին ծերամբ, և որում մեջ ան թագավոր գհրավիրեր Հիսուսը Եթեսիա, որբեսի զինք բուժեր ահրելի հիվանդութենեմը, որ այդ շրջային արևելքի մեջ շատ տարածված էր, փորոդութենեն։ Գիտենք Հիսուսի պատասխանը, անգրավիրը այդ պատգամավորները ներգակտնվելու այդ օրերում Երուսաղեմ տեսնելու համար իր փառավորումը, այսինքն չարչարանքն ու մահը խաչի վրա, սակայն նաև իր փառաբանց հարությունը և ողջ առողջությունս պիտի գա քերեզմանեն։ Ահա այս բոլոր խորհուրդն է, որ Հիսուս կուզի հայտնել այդ բարի հետանոսներուն սելով հետևյալ խորհրդավոր խոսքը. «Հասավ ժամը, երբ մարդու որդին պիտի փառավորվի»։ Ձիսական կետնի վրա կշարունակվին շաբթվան ընթացքին ընթերցումներ առաքյալներու գործերուն, ինչպես նաև Հովաննեսի ավետարանին, մինչև Սուրբ Հոգվող քարը ստյանդոնը, որ դեղի կունենա Պենտեկոստեին, այսինքն զատկեն 50 օր ետք։ Այդ շրջանին Սուրբ Աստվածի մեջ կսվի, որ համբարձավ փարոք առ հայր, փոխանակ, որ հարյա իմ երելոցին։ Հայ եկեղեցին սովոր է հինանց այս մնացած 10 օրերը դոնել Քրիստոսի համբարձումը, որ ինչպես ասինք, հայոց մոտ Քրիստոսի մեծ դոներին մին կգազմե։ Ուստի կորզնականի մեջ բոլոր 10 օրեր ժամերկություններու մեջ կերկծվին համբարձման շարականներ, ինչպես նաև Սուրբ Պատրաստի ընթացքին ժամամուտը համբարձման վերաբերյալ է։ Իսկական այս տարբերությունը մյուս տեսերեն մեզ կհատարցնե իսկապես Քրիստոսի հարության երկրպագուներ, որով հարությունը կշարունակվի համբարձումով և մեզ կհասցնե մինչև հոգեկան լուսը առանց ուրիշ ոևէ տոնակատարության, եթե ոչ Քրիստոս։

Եվ ուրիշ բան չեն գնալներ, եթե ոչ խմբված աղոթել։ Հիսուսի մայրը, Մարիամ, նաև իրենց մեջ կգտնվի։ Անոր ներկայությունը որոշ մխիթարություն կնշի իրենց։ Ուրբաթ 22 մայիսին Դոնն է անգարելի Փաներու Սուրբ և գործված Թադերու պաշտպան Սրբուհի Ռիտայի։ Սրբուհի Ռիտա եկեղեցու կողմէ հռչակված է որպես արաքահաս, հրաշակործ, անհնար Թադերու հովանավոր և պաստապան անել իրավիճակներում, ինչպես նաև հաշտարար Սրբուհի, սկանչելի և խորիմաստ դիտողներ, որ դրված են Սրբուհի Ռիտային։ Կիրակի 24 մայիս Բենդեգոստե է, Դոն Սուրբ Հոգուի քարստյան առաքյալներու վրա։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Երկուապտից 8 մայիս 2026, հարկերի ունգնտիրներ, Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Այսօր հաղորդումը կսկսինք անդրադառնալով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին և նորին սուրբոձություն Արամ Արաջին վեհապարին միջև դեղի ունեցած հանդիպման և միասնական աղոտքի մասին։ Գանդրադառնանք նաև այն լուրին, թե Սուրբ Նեսե շնորհալին ներառվեցավ հռոմեական եկեղեցվո հայց մավուրքի մեջ։ Կներկայացնենք աբա Լևոն 14-ի այլ մեկճարը և 3 մարեմյան աղոտկենի հետ արդասանած խոսքերը, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական կիդերիքներ հաղորդաշարով։

Լևոն 14-րդ առամարաչին վեհապար պաշտոնական հանդիպում եւ միասնական աղոթք Վատիկանի մեջ։ Այսօր 2 18 մայիս 2026-ի առավոտյան ժամը 9:30-ին Լևոն 14-րդ

Վազանքը հնեբեդը Վադիգանի Արաքելական Բալադեններս ընդունեց Մեծիտանն Գիրիգիո Կաթողիկոս նորին սուրբոզություն դեր Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդը եւ անոր ընկերացող պաշտոնական պատվիրակության անդամները։ Հանդիպումը ընթացավ եկեղեցական չերմ եւ եղբայրական մթնորդի մեջ։ Քահանայաբեդին եւ Կաթողիկոսին միջև առանձնազրույց են յետ դեր ունեցավ հայկական պատվիրակության ներկայացումը։ Այնուհետև դեր ունեցան պաշտոնական ջարերը, ընդգծելով միջեկեղեցական երկխոսության, քրիստոնեական համատեղ վկայության և խաղաղության խնդիր ներդրվող ճանկերու կարևորությունը։ Ունգընտրության ընթացքին դեղ ունեցավ նաև ավանդական նվերներու փոխանակումը, իբրև բարեկամության և փոխատարձ հարգանքի նշան Կաթողիկե եկեղեցվո և Մեծիտանն Գիրիգիո հայ առաքելական եկեղեցիներու միջև։ Հանդիպումը ավարտեցավ Ուրբանոս 8-րդ մադրամի մեջ, ուր սրբազան քահանայաբեդը եւ վեհապար հայրաբեդը մասնակցեցան համատեղ աղոթքի, հայցելով միություն, հաստություն եւ հույս բոլոր ասկերուն համար։ Հայտնենք, որ Լևոն 14-րդ պապին հետ ունեցած հանդիպումեն առաջ Արամ առաջին վեհապարը եւ իրեն ընկերացող պատվիրակության անդամները առիթ ունեցան նաեւ հանդիպելու Սուրբաթորի Պետական Հիպանտացքին արտասանած իր ջարի մեջ սրբազան քահանայաբեդը հայ եկեղեցվո ներկայացուցիչին թիմեց եղբայրական եւ խաղաղության ողջույնով, ընդգծելով երկու եկեղեցիներու միջև հոգեվոր եւ պատմական գաբերը։ Անհիշեց Սուրբ Պողոս Արաքյալը, որպես եկեղեցիներու միության խորհրդանիշ եւ շեշտեց նաեւ Սուրբ Նեսես Շնորհալիի Տերը, իբրև համամիության նախագարաբետ։ Միաժամանակ անմատնանշեց Գիրիգիո հայ կաթողիկոսության առանձնահատուկ պատմական գաբին Հռոմի եկեղեցվոյ հետ։ Քահանայաբեդը կնահատանք արտահայտեց Վատիկանյան Երկրորդ ժողովենի հետ զարգացած երկխոսության Կաթողիկե եւ Արևելյան ուղղափար եկեղեցիներու միջև, ընդգծելով աստվածաբանական հանձնախումբի աշխատանքը եւ հրադարակված փաստաթուղթերու նշանակությունը։ Ան հույս հայտնեց, որ այս երկխոսությունը շարունակվի եւ ի վերջո հասնի հավատքի եւ հաղորդության վերջնական միության։ Ջարի մեջ հատուկ դեղ դրվեցավ նաև Լիբանանի և միջին արևելքի ներգա դժվար իրավիճակին, որուն ուղղությամբ սրբազան քահանայաբեդը ընդգծեց եկեղեցիներուն թերագադարությունը ապրապնդելու ոչ միայն քրիստոնյաներու, այլև բոլոր ժողովուրդներու միջև եղբայրական գաբերը։ Ձեր սրբություն կհավաստիացնեմ ձեզի ամենօրյա աղոթներս և այն խոր մտահոգությունը զոր գդաձեմ Լիբանանի ժողովուրդին և միջին արևելքի եկեղեցիներուն հանդեպ, որոնց պիտի նվիրեք դասախոսությունը Հռոմ գտնվելու ձեր այս օրերուն, ասաբ աբա սրբազան քահանայաբեդը, ու խոսքը ավարտեց ակնարկելով դեղի ունենալիք համատեղ աղոթքին Սուրբ Հոգի ներշնչումով։

Անհրաժեշտ է, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը զգան Քրիստոսի ներկայությամբ հատկանշվող համայնքին ջերմությունը, նշած է Լևոն 14-րդը. Այսօր 18 մայիսին Սրբազան քահանայապետը ընդունեց Կաթողիկե տարածման հասարակություն համայնքի կառավարիչներու խորհրդի անդամները իրենց ընտանիքներուն հետ միասին Հռոմ կատարած ուխտագնացության ծիրան ներս, որ կզուգատիպի եկեղեցվո կյանքին մեջ կարևորագույն պահիմը հոգեգալստյան տոնին նախորեին, քանզի ինչպես նորին սրբությունը նկատել Տվավանոն ծուղած իր պատգամին մեջ, առաքյալներուն վրա Սուրբ Հոգին աչքին կհաջորդե վաղ եկեղեցվո և աշխարի բոլոր ազգերուն մեջ ավետարանի տարածման պատմությունը, նշենք, թե Կաթողիկե տարածման հասարակությունը ոչ առևտրային քահանայպետական կազմակերպություն մնե, հիմնադրված 1905 թվականին, որուն կենտրոնատեղին կգտնվի Չիկագո։ Դրամահավաքի միջոցավան կսատարե Միացյալ Նահանգներու ամենենախքատ և հեռավոր շրջաններուն մեջ Կաթողիկե համայնքներուն զարգացման տարբեր ծրագիրներով։ Իրավի Սրբազան հայր իր խոսքին մեջ հատուկեն շնորհակալություն հայտնեց Կաթողիկե տարածման համայնքի անդամներուն, աղքատ Կաթողիկե համայնքներու կարիքները միսիոնարական ոգևորության հոգալու շարունակական ջանքերուն համար, հետևելով իրենց հիմնադիրին հայր Ֆրանսիս Կլեմենտ Քելլին, որ իր հերթին ներշնչվելով վաղ եկեղեցվո քրիստոնյաներեն, որոնք կտարածեին Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգին պարգևին լուրը, կձգտեր հասնիլ ԱՄՆ ծայրամասերու ողջ հավատավոր ժողովուրդին։ Մասնավորապես կցանկանայի գովաբանել ձեր աշխատանքը Կուբայի և Պուերտորիկոյի մեջ։ Անհրաժեշտ է, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը զգան Քրիստոսի ներկայությամբ հատկանշվող համայնքին ջերմությունը, շեշտեց Սրբազան հայրը ուղղակիորեն դիմելով ներկաներուն։

0: Այսօր հատկապես անհրաժեշտ է կաթողիկե տարածման հասարակության հանձնառությունը ոչ միայն մեղմացնելու համար նվազ բախտավորներուն աշխարհիկ կարիքները, այլև ներդրում կատարելու կենսունակ կաթողիկե համայնքներու կերտման գործին մեջ։ Հավատքով լեցուն համայնքները հնարավորություն կուտան անհատներուն զգալու Քրիստոսի մեջ նոր կյանքի ուրախությունը, զոր կապրին ամեն օր, և լավ հող են, որուն վրա քահանայության և կրոնական կյանքի նոր կոչումները կրնան արմատավորվիլ ու սկսիլ աճիլ, ապահովելով նոր մշակներ գալիք տարիներու հունցքին համար, հարեց ի վերջո Լևոն Պապը, ան իր պատգամն ավարտեց բոլոր ներկաները հանձնելով Սուրբ Կույս Մարիամի բարեպաշտության, ինչպես նաև իր առաքելական օրհնությունը բաշխեց անոնց։
1: Մեծն հայրաբեց Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառված է հրոմեական եկեղեցվո հայս մավուրքի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր 18 մայիս 2026-ին առաքելական բալադեն ներս մեծի դանգերի գյուգատոյգոս Արամ առաջին վեհապարի և անոր ընգերացող պատվիրագության անտաններուն ընտուներության ընթացքին ուղած իր ողջունի խոսքի մեջ իմիջայլոց հիշեց Սուրբ Ներսես շնորհալին գիրի գյուգատոյգոսը, զայն որակելով համամիության ռահվիրա և հաստատելով, թե ան վերջերս ներառվեցավ հրոմեական եկեղեցվո նահատագարանի մեջ և թե այս մեկը կհանդիսանա նոր օրինակը սուրբերու դիեզերագանության, որ արդեն իսկ կմիացնե եկեղեցիները։ Այս խոսքերով Լևոն Պապը հայտարարեց նորությունը, այն է, թե Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառված է հրոմեական եկեղեցվո հայս մավուրքի մեջ, և թե ան այսուհետ կհիշատակվի նաև լատին կաթողիկե դիեզերական եկեղեցվո կողմէ։ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին եղած է հայ եկեղեցվո ամենաբայձար դեմքերեմին, ամենանհայոց կաթողիկոս, դաղանտավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և դիեզերական եկեղեցական գործիչ։ Ան իր հես շնորհալին նգարակիրին և գիտական ու հոգևոր մեծ վաստակին համար ստացած է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղած է դիեզերագանության և համամիմության ժրաչան գործիչը, անոր մահվան 850-ամյա գինարիտով Վատիկանի նամակատունը թողարկեց հատուկ տրոշմաթուղթը և գեղատրտիկը, որոնք շրջանառության մեջ տրվեցան 21 սեպտեմբեր 2023-ին զուգատիպությամբ Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնին։ Վատիկանը հայ եկեղեցվո հետ միասին կհիշատակե հայ եկեղեցվո և համայն քրիստոնեության երևելի դեմքերեմին Սուրբ Ներսես շնորհալիի մահվան 850-րդ հիշատակը, գրված էր 2023-ի սեպտեմբերին վերոնշյալ տրոշմաթուղթը և գեղատրտիկը ներկայացնող կրության մեջ, ուրաբա մանրամասնություններ դրված էին հայոց մեծ հայրապետի կյանքի մասին։ Այնտեղ իմիջիայլոց կգարտանք, շնորհալին եղավ լադինական, հունական և ասորի եկեղեցիներու հետ կարևոր շփումներու խթանողը ու գլխավոր հերոսը, անոր կրություններու մեջ ուրվակցված է իսկական համամիութենական աստվածապանությունը, բամը, որ ձայն գտարցնե ժամանակակից համամիութենական շարժումին բացարձակ նախատրողը։ Սուրբ Ներսես շնորհալի կարևորությունը և եզակի մեծությունը գպխին առաջին հերթին անոր հոգևոր յուրօրինակութենեն, որ գարդահայտվեր ամենապասարցակ բարձությամբ, բայց միևնույն ժամանակ համպավի ջնշիչ զորությամբ, ինչպես սուրբի ներքին կյանքին, այնպես էլ անոր հասարակական վարկակիցի միջոցով։

0: Ամեն արհեստական նորարություն պետք է ծառայե մարդուն, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Գիրագի 17 մայիս 2026-ի կեսօրին Արաքելական բալադի իր կրասենյագեն արդասանած Մարեմյան աղոտքի ավարդին Լևոն 14-ը սրբազան կահանե բեդը ողջունելով աղոտքին արիտով Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հազարավոր հավատացյալները նախ հիշեց, թե այսօր, այսինքն գիրագի օր, տարբեր երկիրներու մեջ գնշվի ընկերային հաղորդակցության ցամաշխարային օրը, նշելով նաև, թե ինք այս տարի զայն ուզեց նվիրել բահաբանել մարդկային ցայները և դեմքերը թեմային։ Արհեստական բանականության այս տարաշրջանի մեջ գկաչալեր են բոլորը հանցնարու լալու, խտանելու հաղորդակցության այնպիսի ձևեր, որոնք միշտ հարկալից են լան մարդկային ճշմարտության հանդեպ, որուն պետք է ուղվի ամեն արհեստագիտական նորարություն, ասավ Կահանայեբեդը, ապա հիշեց Կովյալ Լասի շաբաթը։ Այսօր վնե մինչև հարաճիգա գիրագի դեղի գունենա լավդատո սի Կովյալ Լաս շապատը, որ նվիրված է առարճակործության խնամքին և ներշնչված Ֆրանչիսկոս պապի շրջապերական նամագեն, ասավ Լևոն 14-ը, ավելցնելով Ասիզի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի այս հոպերինական դարվան ընթացքին կհիշենք անոր խաղաղության պատկամը Աստուծո եղբայրներուն և բոլոր արարածներուն հետ։ Դժբախտաբար վերջին դարիներուն պատերազմներու պատճառով այս մարզենդես հարաճ դիմությունները մեծապես տանտաղած են, դիտել տվավ ապա սրբազան բաբը և կաչալերեց Լաուդատո Սի շարժումի անդամները և բոլոր անոնք, որոնք կգործեն ի նպաստ համաբար պակ բնապահպանության նորոգելու իրենց հանցնարությունը, ապա հաստատեց խաղաղության խնամքը գյանքի խնամք է։ Կահանայեբեդար այդ ողջունեց Հրոմի սիրեցյալ հավատացյալները և տարբեր երկիրները եկած ուխտավորները, ապա հրաժեշտ առավ անոնցմէ բոլորին մաղթելով «Փարի գիրագի»։
1: Եգեղեցական քիդերիկներ 7-րդ շաբաթ հինանց 17-24 մայիս 2026 Վերջին շաբաթն է հինանց շրջանին։ Ինչ որ կհատկանշե այս շաբաթը նախ և առաջ գոչումն է գիրագիին։ Գիրագի 17 մայիսը գոչված է երկրորդ ծաղկազարդ։ Այս գոչումը հետևանքն է ավիդարանի հետևողական ընթերցումին, որով 7-րդ գիրագին կգարտացվի Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքի ավիդարանը։ Այս ավիդարանը գզուկատիպի գիրագի օրվան, այնպես որ մեր հայրերը զայն գոչած են երկրորդ ծաղկազարդ։ Գլխավոր առանցքը այս ավիդարանին կգազմի Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Իսկ Հովաննեսի ավիդարանի մեջ ճիշտ Քրիստոսի մուտքեն ետք հեծած խոնար իշումը ավանագին վրա, ինչպես կնշե ավիդարանիչը, կպատմվի Սրվակը այդ մի քանի հետանոսներուն, որոնք եկած էին Երուսաղեմ Սատկվատոնին արիթով և որոնք մոտենալով առաքյալներուն խնդրեցին Հիսուսը դեսնել։ Ըստ հայկական ասորական ավանդության, անոնք պատգամավորներն էին Եթեսիո ապկարտակավորին, որոնք եկած էին Քրիստոսին հանցնելու նամակ մեի գրված իրենց թագավորին ծերամբ և որում մեջ ան թագավոր գրավել Հիսուս Եթեսիա, որբեսի զինք բուժեր ահրելի հիվանդութենեմը, որ այդ շրջային արևելքի մեջ շատ տարածված էր, փորոդութենեն։ Գիտենք Հիսուսի պատասխանը, անգրավիրը այդ պատգամավորները ներգակտնվելու այդ օրերում Երուսաղեմ դեսնելու համար իր փառավորումը, այսինքն չարչարանքն ու մահը խաչի վրա, սակայն նաև իր պարաբանց հարությունը և ողջ առողջ դուրս պիտի գա քերեզմանեն։ Ահա այս բոլոր խորհուրդն է, որ Հիսուս կուզի հայտնել այդ բարի հետանոսներուն սելով հետևյալ խորհրդավոր խոսքը. «Հասավ ժամը, երբ մարդու որդին պիտի փառավորվի»։ Ձիսական կետնի վրա գշարունակվին շաբթվա ընթացքին ընթերցումները առաքյալներու գործերուն, ինչպես նաև Հովաննեսի ավիդարանին, մինչև Սուրբ Հոգվոքալը ստյանդոնը, որ դեղի կունենա Պենտեկոստեին, այսինքն զատկեն 50 օր ետք։ Այդ շրջանին Սուրբ Աստվածի մեջ կսվի, որ համբարձավ փարոք առհայր, փոխանակ, որ հարյա իմերելոցին։ Հայ եկեղեցին սովոր է հինանց այս մնացած 10 օրերը դոնել Քրիստոսի համբարձումը, որ ինչպես ասինք, հայոց մոտ Քրիստոսի մեծ դոներին մին կգազմե։ Ուստի խորժնականի մեջ բոլոր 10 օրեր ժամերկություններու մեջ կերկծվին համբարձման շարականներ, ինչպես նաև Սուրբ Պատրաստի ընթացքին ժամամուտը համբարձման վերաբերյալ է։ Իսկական այս տարբերությունը մյուս տեսերեն մեզ կհատարցնե իսկապես Քրիստոսի հարության երկրպագուներ, որով հարությունը կշարունակվի համբարձումով և մեզ կհասցնե մինչև հոգեկալուստ առանց ուրիշ ոևէ տոնակատարության, եթե ոչ Քրիստոսի փառավորումը։ Այս 10 օրերու շրջանը սպասման շրջանն է առաքյալներուն համար։ Անոնք Հիսուսի համբարձում են ետք, կքաշվին Երուսաղեմի վերնադան մեջ և մտահոգ ու անցկակին կսպասեն Քրիստոսի խոստացած մխիթարիչին, որ է Սուրբ Հոգին։ Հիսուս իրենց ոևի ժամանակ չէ որոշած, այսօր համարալ իրենց վախը և մղցավանջը շատ խորունգ է։ Հիմա որ իրենց վարդապետ իրենց միջև չէ այլ ևս, շվարած վիճակի մեջ են և ուրիշ բան չեն գրնարներ, եթե ոչ խմբված աղոթել։ Հիսուսի մայրը Մարիամ նաև իրենց մեջ կգտնվի։ Անոր ներկայությունը որոշ մխիթարություն կնշանակի իրենց։ Ուրբաթ 22 մայիսին դոնն է անգարելի փաներու Սուրբ և գործված թադերու պաշտպան Սրբուհի Ռիտայի։ Սրբուհի Ռիտա եկեղեցվո կողմէ հռչակված է որպես արաքահաս, հրաշակործ, անհնար թադերու հովանավոր և պաստապան անել իրավիճակներում, ինչպես նաև հաշտարար Սրբուհի։ Սկանչելի և խորիմաստ դիտողներ, որ դրված են Սրբուհի Ռիտային։ Կիրակի 24 մայիս Պենտեկոստե է, դոն Սուրբ Հոգուն քարստյան առաքյալներու վրա։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ,
0: ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին գապվա։

0: ցաղկվեցավ։
1: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամպոխին, արցագեց, պարապան և Հիսուսը ձեծել դալեն ետք, անոն ծեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
3: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո,
4: սրբո,
3: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը. Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և պուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին, և աչ ծերկնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն կեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցին գամքքո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
3: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգան այս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
3: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդում չի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը, ուգելեր այնտեղը,
0: որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոթա, ուրխաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու գողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
3: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
3: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
3: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզ։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս

0: հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

Քու հովանիիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial evenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 19 մայիս 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանի ուսանող ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի կորձունեության, հատկապես հարաճի գաշապատոր աճերա գադարելի քովական այցելության մասին։ Կներկայացնենք աբա Վատիկանի անդերեգություններ եւ կանդրադառնանք Արամ առաջին վեհապարի Իտալիա եւ Վատիկան գադարած այցելության մարմասություններուն։ Հաղորդումի ավարտին կներկայացնենք սահմաններից այն կողմ վերդարությամբ հայկական աշխարհի մեծ դեմքերուն նվիրված մեր հաղորդաշարը։

0: Levon 14-րդ սրբազան բաբին հովվական այցը Աչերրա գրագներու երգիր։ Շաբաթ 23 մայիս 2026-ը կամպանիայի համայնքին համար հովվական և խորհրդանշական մեծ արժեք ունեցող օր մը պիտի հանդիսանա։ Իդես, որ այդ օր Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը պիտի այցելե Աչերրա քաղաքը հանդիպելու այսպես կոչված գրակներու երգրի, այսինքն Terra dei Fuochi բնակչության հետ, խիտ հայդակիրով մը, որ կներառե աղոտկի, ունգնդրության և բաստոնական դեսակցություններու բահեր։ Այցելությունը պիտի սկսի առավոտյան գանուխ ժամը 8-ին Վատիկանի ուղղաթիռի Գայանեն թռիչքով, իսկ ժամը 8:45-ին նախատեսված է էջքը Աչերայի Արկոլեո մարզադաշտի մեջ, ուր բաբը պիտի դիմավորվի տարածաշրջանի քաղաքական և կրոնական գլխավոր իշխանություններուն, ինչպես նաև թեմական Կարիտասի Մարիա Պիա Մեսինա ցերեկային կետրոնի մանուկներուն և բադանիներուն կողմէ։ Ինքնաշարժով մայր եկեղեցի փոխադրվել են ետքը, նորին սրբությունը մայր եկեղեցվող հրապարակին վրա պիտի դիմավորվի Աչերրա քաղաքի նվագախումբին կողմէ։ Մայր եկեղեցվո մեջ ներկա պիտի ելան կամպանիայի եպիսկոպոսները, քահանաները, գրոնավորները և գրոնավորուհիները, մնայուն սարգավակները և բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք իրենց զավակները գործընծուցած են բնապահպանական ապականման պատճառով։ Նախատեսված են արիապատիվ Անտոնիո Դի Դոննա եպիսկոպոսին ողջունի խոսքը և սրբազան հոր պատկանը, որում պիտի հաջորդե առանցնապես հուզիչ բահմը անձնական հանդիպումը այն ընտանիքներուն հետ, որոնք տուժած են բնապահպանական դակնաբի առողջապահական հետևանքներին։ Ժամը 10-ին նորին սրբությունը բաբական գարկով պիտի փոխադրվի Կալիպարի հրապարակ, շրջելով և ողջունելով այնտեղ համախմբված հավատացյալները։ Ամիջապես ետքը ժամը 10:30-ին տեղի ունենա հանդիպում գրակներու երկրի 50 քաղաքներու քաղաքապետերուն և ներկայացուցիչներուն հետ։ Ելույթ պիտի ունենա Աչերայի քաղաքապետ դոկտոր Տիտո Դերրիկո, որում պիտի հաջորդե սրբազան հոր պատկանը։ Բաստոնական այս պահը պիտի փակվի Աչերայի եպիսկոպոսին շնորհակալական խոսքով և հողին ու դուժած համայնքներուն համար աղոտքով, որ մեր ետք պիտի դրվի քահանայապետական օրհնությունը։ Սույն հանդիպում են ետքը, Լևոն 14-րդը պիտի վերադառնա Արկոլեո մարզադաշտ, որտեղ են հրաժեշտ առնելով տեղական իշխանություններեն, ուղղաթիռով պիտի մեկնի և վերադարձ պիտի կատարե Վատիկան։ Սույն այցելությունը գնախատեսվի իբրև եկեղեցվո զորակցության զորավոր նշանը, բնապահպանական դակնաբեն վիրավորված համայնքներուն։ Միացնելով հոգևոր, քաղաքացիական և ընկերային հայ եցագետերը, մեր երկրի բնապահպանական մարդահրավերներուն խորհրդանիշը հանդիսացող տարածքի մեջ։ Այցելությունը տեղի ունենա Կովյալը լաս շաբաթվան ընթացքին, շաբաթ, որ նվիրված է բնապահպանության և ներշնչված Ֆրանչիսկոս Պապին նույնանուն շրջափերականեն։ Magnifica Humanitas, Լևոն 14-րդի առաջին շրջափերականը, հրադարագությունը նախատեսված է մայիսի 25-ին։ Magnifica Humanitas, այսինքն վսեմ մարդկություն, այս է Լևոն 14-րդի առաջին շրջափերական նամակին դիտողը։ Արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի բահբանության մասին։ Փաստաթուղթը պիտի հրադարակվի հարաճիկա մայիսի 25-ին և կգրե քահանայապետին ըստ օրակրությունը մայիսի 15 թվականով Լևոն 13-րդի Ռերում Նովարում շրջափերականի հրճակման 135-րդ տարեդարձին օրը։ Վսեմ մարդկությունի ներգայացումը դեղի պիտի ունենա հրադարակության նույն օրը մայիսի 25-ին ժամը 11:30-ին Սինոդի սրահի մեջ ինքնին Լևոն 14-րդի ներգայությամբ։ Այս առիթով ելույթ պիտի ունենան հավատոտ հավանանքի վերադեսչության վերադեսուչը կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդեց և մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մայքլ Չերնի, ապա պրոֆեսոր Աննա Ռուլենդեսը, աստվածապան և դասախոս Միացյալ Թագավորության Դուրհամ համալսարանի մեջ, Քրիստոֆեր Օլահը, Anthropic ընկերության համահիմնադիր և արհեստական բանականության ընկալեության հետազոտության պատասխանատու, ուսկ պրոֆեսոր Լեոկադի Լուշամբո, քաղաքական ասվածապանության և կաթողիկե ընկերային մտածողության տասախոս, Կալիֆորնիայի Հիսուսյան ասվածապանության դպրոցին և Սանտա Կլարա համալսարանի մեջ։ Եզրափակիչ խոսքը վստահված պիտի լա պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինին, այնուհետև դեղի պիտի ունենա Լևոն Բաբին խոսքը և օրհնությունը։ Իտալիա հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելայի շնորհավորական պատգամը Լևոն 14-րդ սրբազանբաբի քաղաքնավետական առաքելության սկիզբի դարետարցին առիթով։ Իտալիա հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելա շնորհավորական պատգամը հղած է Լևոն 14-րդ պապին անոր քաղաքնավետության առաքելության սկիզբի առաջին դարետարցին առիթով, ընդգծելով խաղաղության եւ երկխոսության ուղված անոր շարունակական գոչերուն արժեքը։ Մատարելան շեշտած է, թե բաբը իր առաջին հրապարակային խոսքեն իսկ աշխարհին գոչ ուղած է խաղաղությունը նկատելու որպես դժվարին, բայց կարելի պարիքմը, հորդորելով դատրեցնել պատերազմները եւ հաղթանակել դալ արդարությունը եւ երկխոսությունը։ Պատգամի մեջ Իտալիա նախագահը մտահոգություն հայտնած է բռնության աջող մթնոլորտին եւ այն մագերեսայնության գծով, որով այսօր գսպարնան կամ գմղվին հագամարդությունները, պատճառելով մարդկային ձանր դարաբանքներ։ Ան նաեւ հիշեցուցած է քահանայապետին վերջերս ապրիլի կատարած առաքելական ճամփորդությունը, որի ընթացքին Լևոն 14-րդը կացել էր երդասարտները եւ ղեկավար դասակարգերը ներդրումներ կատարելու գրթության վերաբադրաստման և զարգացման գործակցության մեջ։ Իտալիա նախագահ Մատարելա իր պատգամը եզրապագած է, հաստատելով, որ բաբին խոսքերը հույսի և վստահության պատգամ կհանդիսանան նոր սերունդներուն համար, որոնք կոչված են դիմակրավելու ներկայի մեծ մարդահրավերները՝ պատասխանատվությամբ, համերաշխությամբ և մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքով։
1: Լևոն Պապը միջազգային օրենքի խախտումները դատապարտող սակավաթիվ ձայներեն մեկն է, ասաց է գերապայծար Էտտորե Բալեստրերոն Հռոմի մեջ տեղի ունեցած Ռոզարիո Լիվատինո ուսումնասիրություններու կենտրոնի համագումարին ընթացքին։ Ժնևի մեջ ՄԱԿ-ի եւ այլ միջազգային կազմակերպությունների մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դետ գերապայծար Էտտորե Բալեստրերոն մասնակցեցավ ու ելույթ ունեցավ Ռոզարիո Լիվատինո ուսումնասիրություններու կենտրոնի հրավիրած համագումարին, որ կայացավ անցյալ 13 մայիսին Իտալիո Սենատի մեջ։ Իր խոսքին մեջ գերապայծառը շեշտեց, որ Լևոն 14-րդ պապի ձայնը այսօր սակավաթիվ ձայներեն մեկն է, որ համակարգված եւ աներկբա կերպով կդատապարտե միջազգային օրենքի եւ մարդասիրական իրավունքի խախտումները, որոնք պետք է հստակ օրեն միանան ներկա միջազգային համակարգի ստեղծման նպաստած բազմաթիվ հաստատությունները։ Անոր բացատրությամբ, սակայն, բազմակողմանիությունն ու փոխկախվածությունը, որոնք անցյալին կայունություն կապահովեին, այսօր վերածված են ճնշման եւ սպառնալիքի միջոցներու, ինչը որ կտկարացնե խաղաղության կոչերու ազդեցությունը։ Ան ավելցուց, թե աշխարհի մեջ կվերադառնա ազդեցության գոտիներու եւ կայսրություններու տրամաբանությունը, ավանդական մեծ տերությունները առաջ կշարժին ցիրուցան վիճակի մեջ եւ չեն կրնազսպել նոր դերակատարներու վերելքը։ Այս պատճառով դաշնակիցները կնկատվին լոկ երկրորդական գործընկերներ եւ կստեղծվին նոր շահեկան գործընկերություններ, որոնք իսկական դաշինքներ չեն, այլ ընդհանուր հակառակորդներու դեմ ուղված ռազմավարական ժամանակավոր համաձայնություններ։ Համընդհանուր արժեքների բացակայության պատճառով ՄԱԿ-ը կմղվի դեպի լուսանցք, ստեղծելով այլ ընտրանքային մարմիններ, որոնք չունին նույն ներկայացուցչությունը, հաստատեց գերապայծար Բալեստրերոն, ավելցնելով նաև, որ թեև համակարգը կաշկանդված է գաղափարական ու քաղաքական շահերով, այնուամենայնիվ կմնա անփոխարինելի։ Միջազգային համակարգը զորացնելու համար անհրաժեշտ է ճանչնալ մարդկային անձի ներքին արժանապատվությունը որպես ուժը սահմանափակող սկզբունք, ասաց արքեպիսկոպոսը, ան ապահիշեցուց քահանայապետին խոսքերը, զորս արտասանած էր տարվան սկիզբը Սուրբ Աթորի մոտ հավատարմագրված դիվանագիտական մարմնին ուղված իր ելույթի մեջ, երբ կբաժնվի անձը ճշմարիտեն և ի վերջո բարի են, անոր արժանապատվությունը ինքնին կդառնա հարաբերական և անխուսափելիորեն կգերիշխեն ամենեն ուժեղ անհատներու և պետություններու եսասիրական, փոփոխական ու տարբերակված շահերը, եթե կհավատանք բազմակողմանիության և միջազգային օրենքին, եզրափակեց Բալեստրերոն, պետք է մտահոգվինք միջազգային իրավունքին և հարաբերություններուն տալու ամուր հիմքը, խուսափելով զանոնք այդ պահի շահերուն ենթարկելը։
0: Քրիստոնյա Հռոմեական խթանման վերադեսչությունը կդերեկացնե, որ չորեքշաբթի 20 մայիսին դեղի բիդունենա նորին սրբություն Արամ առաջինի Մամլո ասուլիսը։ Մայիս 17-ին 21 նորին սրբություն, Արամ առաջին մեծիդան ընգիրի գեոգաթոլիկոսության հայրաբեդը հայկական սպիրկի 12 եպիսկոպոսները փակացած պատվիրակության ընկերակցությամբ պաշտոնական այցելություն գշնորե Վատիկան։ Այս կգարտանք 2007-ի 18 մայիսին քրիստոնյան Հռոմեության խթանման վերադեսչության գոմե հրադարակված հաղորդակրության մեջ, որ մեջ հատուկ են նշված է նաև թե մայիս 19-ին կահանաբեդական արևելյան հիմնարկի մեջ վեհապար հայրաբեդը հրապարակային տասախոսություն ուզությունը պիտի դա եկեղեցիներու մարդահրավերները միջին արևելքի մեջ թեմայով։ Այցելության հայդակիրը գնախադես է նաև աղոտքի դարբեր պահեր Սուրբ Պետրոսի Տամպարանին, Սուրբ Մարիամ Ասպադածնա Մայր տաճարին, Սանտա Մարիա Մաջորեի մեջ, ինչպես նաև Վատիկանի մեջ գտնվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի արձաններուն առջև։ Հաղորդակրության մեջ անշուշտ անդրադարձ կգադարվի նաև 18 մայիսին դեղի ունեցած կարևոր հանդիպումին ընդմեջ վեհապար հայրաբեդին և Լևոն 14-որդ սրբազան բաբին։ Դեգացներով նաև թե կաթողիկոսը չորեքշաբթի 20 մայիսին պիտի մասնակցի ընդհանուր ունկնդրության Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա։ Հաղորդակրության մեջ բանշված է, թե նորին սրբություն Արամ առաջին, որ 1955 թվականին ի վեր կգլխավորե մեծիդան ընգիրի գեոգաթոլիկոսությունը, հայտնի է դեղական և միջազգային մագարտակներու վրա միջեկեղեցական հարաբերություններու ինպաստ իր անձնարությամբ։ Չորեքշաբթի 20 մայիսի ժամը 16-ին Սալա Մարկոնի սրահի մեջ նորին սրբություն Արամ առաջինը մամլու ասուլիսմը պիտի դա, որ արիտ պիտի ընձայ է անդրադառնալու այնպիսի նյութերու, ինչպիսիք են միջին արևելքի եկեղեցիներու մարդահրավերները, Գաթողիկե եկեղեցվո և հայաստանյայց արաքելական եկեղեցվո միջև հարաբերությունները, Գաթողիկե եկեղեցվո և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու միջև աստվածաբանական երկխոսությունը, միջեկեղեցական և միջկրոնական մարդահրավերները, ինչպես նաև լիբանանի քրիստոնյաներու կացությունը։ Նշված է միշտ քրիստոնյաներու միության խթանման վերադեսչության հրադարակած հաղորդակրության մեջ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարար

0: Արթուր Գրիգորյան, Հայաստանի երգի թատրոնի հիմնադիրն ու հայկական էստրադայի նոր դարաշրջանի ստեղծողը։ Արթուր Գրիգորյանը ծնվել է 1958 թվականին, հուլիսի 31-ին, Երևանում։ Մանկուց մեծ հետաքրքրություն է ունեցել դեպի երաժշտություն։ Նրա ընտանիքում արվեստը կարևոր տեղ ուներ, և դեռ փոքր տարիքից պարզ դարձավ, որ նա ունի բացառիկ երաժշտական լսողություն և ստեղծագործական մտածողություն։ Նա ուսանել է երաժշտական կրթօջախներում, խորանալով կոմպոզիցիայի և կատարողական արվեստի մեջ։ Երիտասարդ տարիներին Արթուր Գրիգորյանը մեծ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում համաշխարային փոփ և էստրադային երաժշտության նկատմամբ, փորձելով հայկական երաժշտության մեջ ստեղծել նոր հնչողություն։ 1980-ականներից սկսած Արթուր Գրիգորյանը դարձավ հայկական էստրադայի ամենաակտիվ ստեղծագործողներից մեկը։ Նրա երաժշտությունը տարբերում էին մեղեդայնությամբ, ժամանակակից գործիքավորումներով և զգացմունքային խորությամբ։ Նա ստեղծեց բազմաթիվ երգեր, որոնք շատ արագ դարձան սիրված հիթեր։ Նրա երաժշտության մեջ կմիավորվեին հայկական մեղեդային մտածողությունը և ժամանակակից էստրադայի հնչողությունը։ Արթուր Գրիգորյանի երգերը կկատարեին Հայաստանի ամենահայտնի երգիչները, իսկ շատ երիտասարդ կատարողների համար նա դարձավ ուղեցույց և ուսուցիչ։ Արթուր Գրիգորյանի կյանքի ամենամեծ նախաձեռնություններից մեկը Հայաստանի երգի պետական թատրոնի հիմնադրումը եղավ։ 1990-ականներին, երբ Հայաստանը ապրում էր ծանր տնտեսական ու հասարակական ճգնաժամ, նա որոշեց ստեղծել մի վայր, որտեղ երիտասարդ տաղանդները կարող էին կրթվել, ստեղծագործել և բեմ դուրս գալ։ Այս թատրոնը դարձավ հայկական ժամանակակից երաժշտության իսկական դպրոց։ Տասնյակ երգիչներ, երաժիշտներ ու պարողներ իրենց առաջին կարևոր քայլերը կատարեցին հենց այստեղ։ Արթուր Գրիգորյանը եղավ երկար տարիներ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, աշխատելով երիտասարդների հետ շատ խիստ, բայց նաև հոգատար կերպով։ Նրա աշակերտները հաճախ կպատմեին, որ Արթուր Գրիգորյանը չափազանց պահանջկոտ էր։ Նա կարող էր ժամերով աշխատեցնել մեկ կատարումը, մինչև որ ամեն ինչ հնչեր կատարելապես։ Սակայն նույն մարդիկ տարիներ անց կխոստովանեին, որ հենց այդ խստության շնորհիվ են դարձել պրոֆեսիոնալ արտիստներ։ Մոտիկները կպատմեին, որ հիմնականում նա ստեղծագործում էր ուշ գիշերներին։ Շատ հայտնի մեղեդիներ ծնվել են լուր գիշերների ընթացքում, դաշնամուրի մոտ։ Արթուր Գրիգորյանը հաճախ ասում էր, որ երաժշտությունը սիրում է լռությունը։ Հայկական բեմի շատ հայտնի երգիչներ իրենց առաջին մեծ հնարավորությունը ստացել են Արթուր Գրիգորյանի շնորհիվ։ Նա կարողանում էր շատ արագ նկատել տաղանդը և աջակցել երիտասարդներին։ Հայ երաժշտության զարգացման մեջ ունեցած մեծ ավանդի համար Արթուր Գրիգորյանին շնորվեց Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչում 2011 թվականին։ Այս կոչումը դարձավ նրա երկարամյա աշխատանքի և մշակութային ազդեցության գնահատականը։ Չնայած առողջական դժվարություններին, նա շարունակեց ստեղծագործել ու աշխատել երաժշտության մեջ, մինչև կյանքի վերջին տարիները։ Արթուր Գրիգորյանը մահացավ 2022-ին Երևանում։ Նրա մահը մեծ կորուստ էր հայկական երաժշտական աշխարհի համար։ Շատերը նշեցին, որ նրա հեռանալով ավարտվեց հայկական էստրադայի մի ամբողջ ժամանակաշրջան։ Արթուր Գրիգորյանը դարձավ ոչ միայն կոմպոզիտոր և երգիչ, այլև հայկական ժամանակակից երաժշտության ճարտարապետներից մեկը։ Նա ստեղծեց երաժշտություն, բացահայտեց նոր սերունդներ ու հիմնեց մի մշակութային դպրոց, որ այսօր էլ շարունակում է ապրել։ Նրա երգերն ու աշակերտները մնացին որպես նրա ստեղծած մեծ ժառանգության շարունակությունը։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։

0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և ասավ աշակերտներուն. «Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն ասավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և ասավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
0: «Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն»։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ծաղկումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ծաղկվեցավ։
1: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արցագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոնցեր կհանցնեց, որպեսի խաչանվի։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
3: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
1: Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 19 մայիս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանի ուսանող ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի կորձունեության, հատկապես հարաճի գաշապատոր աճերա գադարելի քովական այցելության մասին։ Կներկայացնենք աբա Վատիկանի անդերեգություններ եւ կանդրադառնանք Արամ առաջին վեհապարի Իտալիա եւ Վատիկան գադարած այցելության մարմասություններուն։ Հաղորդումի ավարտին կներկայացնենք սահմաններից այն կողմ վերդարությամբ հայկական աշխարհի մեծ դեմքերուն նվիրված մեր հաղորդաշարը։

0: Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին հովվական այցը աչերա գրագներու երգիր։ Շաբաթ 23 մայիս 2026-ը կամպանիայի համայնքին համար հովվական և խորհրդանշական մեծ արժեք ունեցող օր մը պիտի հանդիսանա։ Իդես, որ այդ օր Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը պիտի այցելե աչերա քաղաքը հանդիպելու այսպես կոչված գրագներու երգրի, այսինքն Terra dei Fuochi բնակչության հետ, խիտ հայդակիրով մը, որ կներառե աղոտկի, ունգնդրության և բաստոնական տեսակցություններու բահեր։ Այցելությունը պիտի սկսի արաբոդյան գանուխ ժամը 8-ին Վատիկանի ուղղաթիռի Գայանեն տրիչկով, իսկ ժամը 8:45-ին նախատեսված է էջկը Աչերայի Արկոլեո մարզադաշտի մեջ, ուր բաբը պիտի դիմավորվի տարածաշրջանի քաղաքական և կրոնական գլխավոր իշխանություններուն, ինչպես նաև թեմական Կարիտասի Մարիա Պիա Մեսինա ցերեկային կետրոնի մանուկներուն և բադանիներուն գոմե։ Ինքնաշարժով մայր եկեղեցի փոխադրվել են ետքը, նորին սրբությունը մայր եկեղեցվող հրապարակին վրա պիտի դիմավորվի աչերա քաղաքի նվագախումբին գոմե։ Մայր եկեղեցվո մեջ ներկա պիտի ելան կամպանիայի եպիսկոպոսները, քահանաները, գրոնավորները և գրոնավորուհիները, մնայուն սարգավակները և բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք իրենց զավակները գործընծուցած են բնապահպանական ապականման պատճառով։ Նախատեսված են արիաբադիվ Անտոնիո Դի Դոննա եպիսկոպոսին ողջունի խոսքը և սրբազան հոր բատկանը, որում պիտի հաջորդե առանցնաբես հուզիչ բահմը, անձնական հանդիպումը այն ընտանիքներուն հետ, որոնք տուժած են բնապահպանական դակնաբի առողջապահական հետևանքներին։ Ժամը 10-ին նորին սրբությունը բաբական գարկով պիտի փոխադրվի Կալիպարի հրապարակ, շրջելով և ողջունելով այնտեղ համախմբված հավատացյալները։ Ամիջապես ետքը ժամը 10:30-ին տեղի ունենա հանդիպում գրակներու երկրի 90 քաղաքներու քաղաքապետերուն և ներկայացուցիչներուն հետ։ Ելույթ պիտի ունենա աչերայի քաղաքապետ դոկտոր Տիտո Դերրիկո, որում պիտի հաջորդե սրբազան հոր բատկամը։ Բաստոնական այս պահը պիտի փակվի աչերայի եպիսկոպոսին շնորհակալական խոսքով և հողին ու դուժած համայնքներուն համար աղոտքով, որ մե ետք պիտի դրվի քահանայապետական օրհնությունը։ Սույն հանդիպում են ետքը, Լևոն 14-րդը պիտի վերադառնա Արկոլեո մարզադաշտ, որտեղ են հրաժեշտ առնելով տեղական իշխանություններեն, ուղղաթիռով պիտի մեկնի և վերադարձ պիտի կատարե Վատիկան։ Սույն այցելությունը գնախատեսվի իբրև եկեղեցվող զորակցության զորավոր նշանը, բնապահպանական դակնաբեն վիրավորված համայնքներուն, միացնելով հոգևոր քաղաքացիական և ընկերային հայ եցագետերը մեր երկրի բնապահպանական մարտահրավերներուն խորհրդանիշը հանդիսացող տարածքի մեջ։ Այցելությունը տեղի ունենա Կովյալը լաս շաբաթվան ընթացքին, շաբաթ, որ նվիրված է բնապահպանության և ներշնչված Ֆրանչիսկոս Պապին նույնանուն շրջափերականեն։ Magnifica Humanitas, Լևոն 14-րդի առաջին շրջափերագանը, հրադարագությունը նախատեսված է մայիս 25-ին։ Magnifica Humanitas, այսինքն վսեմ մարդկություն, այս է Լևոն 14-րդի առաջին շրջափերագան նամակին դիտողը։ Արհեստական բանականության տարաշրջանի մեջ մարդկային անձի բահբանության մասին։ Փաստաթուղթը պիտի հրադարակվի հարաճիկա մայիս 25-ին և կգրե քահանայապետին ըստ օրակրությունը մայիս 15 թվականով Լևոն 13-րդի Ռերում Նովարում շրջափերագանի հրճակման 135-րդ տարեդարձին օրը։ Վսեմ մարդկությունի ներգայացումը դեղի բիդունենա հրադարագության նույն օրը մայիս 25-ին ժամը 11:30-ին Սինոդի սրահի մեջ ինքնին Լևոն 14-րդի ներգայությամբ։ Այս առիթով ելույթ պիտի ունենան հավատոտ հավանանքի վերադեսչության վերադեսուչը կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդեց և մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մայքլ Չերնի, ապա պրոֆեսոր Աննա Ռուլենդեսը, աստվածապան և դասախոս Միացյալ Թագավորության Դուրհամ համալսարանի մեջ, Քրիստոֆեր Օլահը, Anthropic ընկերության համահիմնադիր և արհեստական բանականության ընկալեության հետազոտության պատասխանատու, ուսկ պրոֆեսոր Լեոկադի Լուշամբո, քաղաքական ասվածապանության և կաթողիկե ընկերային մտածողության տասախոս, Կալիֆորնիայի Հիսուսյան ասվածապանության դպրոցին և Սանտա Կլարա համալսարանի մեջ։ Եզրափակիչ խոսքը վստահված պիտի լա պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինին, այնուհետև դեղի պիտի ունենա Լևոն Բաբին խոսքը և օրհնությունը։ Իտալիա Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելայի շնորհավորական պատգամը Լևոն 14-րդ սրբազանբաբի քաղաքնիապետական առաքելության սկիզբի դարետարցին առիթով։ Իտալիա Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելա շնորհավորական պատգամը հղած է Լևոն 14-րդ պապին, անոր քաղաքնիապետության առաքելության սկիզբի առաջին դարետարցին առիթով, ընդգծելով խաղաղության եւ երկխոսության ուղված անոր շարունակական գոչերուն արժեքը։ Մատարելան շեշտած է, թե բաբը իր առաջին հրապարակային խոսքեն իսկ աշխարհին գոչ ուղած է խաղաղությունը նկատելու որպես դժվարին, բայց կարելի պարիքմը, հորդորելով դատրեցնել պատերազմները եւ հաղթանակել դալ արդարությունը եւ երկխոսությունը։ Պատգամի մեջ Իտալիա նախագահը մտահոգություն հայտնած է բռնության աջող մթնոլորտին եւ այն մագերեսայնության գծով, որով այսօր գսպարնան կամ գմղվին հագամարդությունները, պատճառելով մարդկային ձանր դարաբանքներ։ Ան նաեւ հիշեցուցած է քահանայապետին վերջերս ապրիլի կատարած արակելական ճամփորդությունը, որոն տածկին Լևոն 14-ը կաչալ էր ազե երդասարտները եւ ղեկավար դասակարգերը ներդրումներ կատարելու գրթության վերաբադրաստման և զարգացման գործակցության մեջ։ Իտալիա նախագահ Մատարելա իր պատգամը եզրապագած է, հաստատելով, որ բաբին խոսքերը հույսի և վստահության պատգամ կհանդիսանան նոր ծերունդներուն համար, որոնք կոչված են դիմակրավելու ներգայի մեծ մարդահրավերները՝ պատասխանատվությամբ, համերաշխությամբ և մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքով։
1: Լևոն Պապը միջազգային օրենքի խախտումները դատապարտող սակավաթիվ ձայներեն մեկն է, ասաց է գերապայծառ Էտտորե Բալեստրերոն Հռոմի մեջ տեղի ունեցած Ռոզարիո Լիվատինո ուսումնասիրություններու կենտրոնի համագումարին ընթացքին։ Ժնևի մեջ ՄԱԿ-ի եւ այլ միջազգային կազմակերպությունների մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դետ գերապայծառ Էտտորե Բալեստրերոն մասնակցեցավ ու ելույթ ունեցավ Ռոզարիո Լիվատինո ուսումնասիրություններու կենտրոնի հրավիրած համագումարին, որ կայացավ անցյալ 13 մայիսին Իտալիո Սենատի մեջ։ Իր խոսքին մեջ գերապայծառը շեշտեց, որ Լևոն 14-րդ պապի ձայնը այսօր սակավաթիվ ձայներեն մեկն է, որ համակարգված եւ աներկբա կերպով կդատապարտե միջազգային օրենքի եւ մարդասիրական իրավունքի խախտումները, որոն պետք է հստակ օրեն միանան ներկա միջազգային համակարգի ստեղծման նպաստած բազմաթիվ հաստատությունները։ Անոր բացատրությամբ, սակայն, բազմակողմանյությունն ու փոխկախվածությունը, որոնք անցյալին կայունություն կապահովեին, այսօր վերածված են ճնշման եւ սպառնալիքի միջոցներու, ինչը որ կտկարացնե խաղաղության կոչերու ազդեցությունը։ Ան ավելցուց, թե աշխարհի մեջ կվերադառնա ազդեցության գոտիներու եւ կայսրություններու տրամաբանությունը, ավանդական մեծ տերությունները առաջ կշարժին ցիրուցան վիճակի մեջ եւ չեն կրնա զսպել նոր դերակատարներու վերելքը, այս պատճառով դաշնակիցները կնկատվին լոկ երկրորդական գործընկերներ եւ կստեղծվին նոր շահեկան գործընկերություններ, որոնք իսկական դաշինքներ չեն, այլ ընդհանուր հակառակորդներու դեմ ուղված ռազմավարական ժամանակավոր համաձայնություններ։ Համընդհանուր արժեքների բացակայության պատճառով ՄԱԿ-ը կմղվի դեպի լուսանցք, ստեղծելով այլ ընտրանկային մարմիններ, որոնք չունին նույն ներկայացուցչությունը, հաստատեց գերապայծառ Բալեստրերոն, ավելցնելով նաև, որ թեև համակարգը կաշկանդված է գաղափարական ու քաղաքական շահերով, այնուամենայնիվ կմնա անփոխարինելի։ Միջազգային համակարգը զորացնելու համար անհրաժեշտ է ճանչնալ մարդկային անձի ներքին արժանապատվությունը որպես ուժը սահմանափակող սկզբունք, ըսավ արքեպիսկոպոսը, ան ապա հիշեցուց քահանայապետին խոսքերը, զորս արտասանած էր տարվան սկիզբը Սուրբ Աթորի մոտ հավատարմագրված դիվանագիտական մարմնին ուղված իր ելույթի մեջ, երբ կբաժնվի անձը ճշմարիտեն և ի վերջո բարի են, անոր արժանապատվությունը ինքնին կդառնա հարաբերական և անխուսափելիորեն կգերիշխեն ամենեն ուժեղ անհատներու և պետություններու եսասիրական, փոփոխական ու տարբերակված շահերը, եթե կհավատանք բազմակողմանյության և միջազգային օրենքին, եզրափակեց Բալեստրերոն, պետք է մտահոգվինք միջազգային իրավունքին և հարաբերություններուն տալու ամուր հիմքը, խուսափելով զանոնք այդ պահի շահերուն ենթարկելը։
0: Քրիստոնյա Հռոմեական խթանման վերադեսչությունը կդեղեկացնե, որ չորեքշաբթի 20 մայիսին դեղի բիդունենա նորին սրբություն Արամ առաջինի Մամլո ասուլիսը։ Մայիս 17-ին 21 նորին սրբություն, Արամ առաջին մեծիդան ընգիրի գեոգաթոլիկոսության հայրաբեդը հայկական սպիրկի 12 եպիսկոպոսները փակացած պատվիրակության ընկերակցությամբ պաշտոնական այցելություն գշնորե Վատիկան։ Այս կգարտանք 27-ի 18 մայիսին քրիստոնյան Հռոմեության խթանման վերադեսչության գոմե հրադարակված հաղորդակրության մեջ, որի մեջ հատուկ են նշված նաև թե մայիս 19-ին կահանաբեդական արևելյան հիմնարկի մեջ վեհապար հայրաբեդը հրապարակային տասախոսություն ուզությունը պիտի դա եկեղեցիներու մարդահրավերները միջին արևելքի մեջ թեմայով։ Այցելության հայդակիրը գնախադես է նաև աղոտքի դարբեր պահեր Սուրբ Պետրոսի Տամպարանին, Սուրբ Մարիամ Ասպադածնա Մայր տաճարին, Սանտա Մարիա Մաջորեի մեջ, ինչպես նաև Վատիկանի մեջ գտնվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի արձաններուն առջև։ Հաղորդակրության մեջ անշուշտ անդրադարձ կգադարվի նաև 18 մայիսին դեղի ունեցած կարևոր հանդիպումին ընդմեջ վիհապար հայրաբեդին և Լևոն 14-որդ սրբազան բաբին։ Դեգացներով նաև թե գաթոլիկոսը չորեքշաբթի 20 մայիսին պիտի մասնակցի ընդհանուր ունկնդրության Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա։ Հաղորդակրության մեջ աբանշված է, թե նորին սրբություն Արամ առաջին, որ 1955 թվականին ի վեր կգլխավորե մեծիդան ընգիրի գեոգաթոլիկոսությունը, հայտնի է դեղական և միջազգային մագարտակներու վրա, միջեկեղեցական հարաբերություններու ինըբաստ իր անձնարությամբ։ Չորեքշաբթի 20 մայիսի ժամը 16-ին Սալա Մարկոնի սրահի մեջ նորին սրբություն Արամ առաջինը մամլու ասուլիսմը պիտի դա, որ արիտ պիտի ընձայ է անդրադառնալու այնպիսի նյութերու, ինչպիսիք են միջին արևելքի եկեղեցիներու մարդահրավերները, գաթոլիկե եկեղեցվո և հայաստանյայց առաքելական եկեղեցվո միջև հարաբերությունները, գաթոլիկե եկեղեցվո և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու միջև աստվածաբանական երկխոսությունը, միջեկեղեցական և միջկրոնական մարդահրավերները, ինչպես նաև լիբանանի քրիստոնյաներու կացությունը։ Նշված է միշտ քրիստոնյաներու միության խթանման վերադեսչության հրադարակած հաղորդակրության մեջ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Արթուր Գրիգորյան, Հայաստանի երգի թատրոնի հիմնադիրն ու հայկական էստրադայի նոր դարաշրջանի ստեղծողը։ Արթուր Գրիգորյանը ծնվել է 1958 թվականին, հուլիսի 31-ին, Երևանում։ Մանկուց մեծ հետաքրքրություն է ունեցել դեպի երաժշտություն։ Նրա ընտանիքում արվեստը կարևոր տեղ ուներ, և դեռ փոքր տարիքից պարզ դարձավ, որ նա ունի բացառիկ երաժշտական լսողություն և ստեղծագործական մտածողություն։ Նա ուսանել է երաժշտական կրթօջախներում, խորանալով կոմպոզիցիայի և կատարողական արվեստի մեջ։ Երիտասարդ տարիներին Արթուր Գրիգորյանը մեծ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում համաշխարային փոփ և էստրադային երաժշտության նկատմամբ, փորձելով հայկական երաժշտության մեջ ստեղծել նոր հնչողություն։ 1980-ականներից սկսած Արթուր Գրիգորյանը դարձավ հայկական էստրադայի ամենաակտիվ ստեղծագործողներից մեկը։ Նրա երաժշտությունը տարբերում էին մեղեդայնությամբ, ժամանակակից գործիքավորումներով և զգացմունքային խորությամբ։ Նա ստեղծեց բազմաթիվ երգեր, որոնք շատ արագ դարձան սիրված հիթեր։ Նրա երաժշտության մեջ կմիավորվեին հայկական մեղեդային մտածողությունը և ժամանակակից էստրադայի հնչողությունը։ Արթուր Գրիգորյանի երգերը կկատարեին Հայաստանի ամենահայտնի երգիչները, իսկ շատ երիտասարդ կատարողների համար նա դարձավ ուղեցույց և ուսուցիչ։ Արթուր Գրիգորյանի կյանքի ամենամեծ նախաձեռնություններից մեկը Հայաստանի երգի պետական թատրոնի հիմնադրումը եղավ։ 1990-ականներին, երբ Հայաստանը ապրում էր ծանր տնտեսական ու հասարակական ճգնաժամ, նա որոշեց ստեղծել մի վայր, որտեղ երիտասարդ տաղանդները կարող էին կրթվել, ստեղծագործել և բեմ դուրս գալ։ Այս թատրոնը դարձավ հայկական ժամանակակից երաժշտության իսկական դպրոց։ Տասնյակ երգիչներ, երաժիշներ ու պարողներ իրենց առաջին կարևոր քայլերը կատարեցին հենց այստեղ։ Արթուր Գրիգորյանը եղավ երկար տարիներ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, աշխատելով երիտասարդների հետ շատ խիստ, բայց նաև հոգատար կերպով։ Նրա աշակերտները հաճախ կպատմեին, որ Արթուր Գրիգորյանը չափազանց պահանջկոտ էր։ Նա կարող էր ժամերով աշխատեցնել մեկ կատարումը, մինչև որ ամեն ինչ հնչեր կատարելապես։ Սակայն նույն մարդիկ տարիներ անց կխոստովան էին, որ հենց այդ խստության շնորհիվ են դարձել պրոֆեսիոնալ արտիստներ։ Մոտիկները կպատմեին, որ հիմնականում նա ստեղծագործում էր ուշ գիշերներին։ Շատ հայտնի մեղեդիներ ծնվել են լուր գիշերների ընթացքում, Դաշնամուրի մոտ։ Արթուր Գրիգորյանը հաճախ ասում էր, որ երաժշտությունը սիրում է լռությունը։ Հայկական բեմի շատ հայտնի երգիչներ իրենց առաջին մեծ հնարավորությունը ստացել են Արթուր Գրիգորյանի շնորհիվ։ Նա կարողանում է շատ արագ նկատել տաղանդը և աջակցել երիտասարդներին։ Հայ երաժշտության զարգացման մեջ ունեցած մեծ ավանդի համար Արթուր Գրիգորյանին շնորվեց Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչում 2011 թվականին։ Այս կոչումը դարձավ նրա երկարամյա աշխատանքի և մշակութային ազդեցության գնահատականը։ Չնայած առողջական դժվարություններին, նա շարունակեց ստեղծագործել ու աշխատել երաժշտության մեջ, մինչև կյանքի վերջին տարիները։ Արթուր Գրիգորյանը մահացավ 2022-ին, Երևանում։ Նրա մահը մեծ կորուստ էր հայկական երաժշտական աշխարհի համար։ Շատերը նշեցին, որ նրա հեռանալով ավարտվեց հայկական էստրադայի մի ամբողջ ժամանակաշրջան։ Արթուր Գրիգորյանը դարձավ ոչ միայն կոմպոզիտոր և երգիչ, այլև հայկական ժամանակակից երաժշտության ճարտարապետներից մեկը։ Նա ստեղծեց երաժշտություն, բացահայտեց նոր սերունդներ ու հիմնեց մի մշակութային դպրոց, որ այսօր էլ շարունակում է ապրել։ Նրա երգերն ու աշակերտները մնացին որպես նրա ստեղծած մեծ ժառանգության շարունակությունը։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։